0: Ya bora ya yone ke school dia so.
1: O we mai to sin la tam kwan ke ran.
0: I real.
1: I na ro yi o chuku. Ire gwa se ni mo bia. I go den de mu te rozi. Na ma re wa la run ke gwe se mwai. Ta na wi a no bia. E ba ta no se la mbe ta na me. Na gwe se re na.
0: Kam bro bin din ne kwaro no gara aga.
1: Te ne bere ke chuku a zi ke na ndu.
0: O tsodwi na na wana monso.
1: E tsodis na kitane bere me be ba me.
0: Na fanna.